wa si yi wo betumi aso aba ana ko dinio do fo dia unam nyina nya jidia wo nya kupon mu se wo nya kupon obamu wa nyene wo kunu dia.

so me yaria wanya wo o so ma se da dia wanya wo hey o so e ka wanya wate wo so ma ma ni wanya wo o so e ta ma wanya wo o so me sa fa ya wanya wo

asu mafro nyuma ne se kwanti kwa sudan soy na wonyina asia fa na impo fremu mumbi a etisam frama a emu ya din a refresh ro ba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wa papa mu a tisa oja yi yi chira wo na ebese si wo wati

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Nanya ya huwane Nanya papeli ya ya ya Nanya sebi ya ya sepata Emu wa ye wewe rade na wanye Sehoa wujine mionye muka Neshirao Sewe ni mwanyo Ayye ye sawa ya numu jabi ya rade.

onyame mu hei obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere butantim tumbe biara ni ye endia sie obase saye shabre amasiye ye papa ya da wase ewo unkrashe ene wase no ya da wase.

kuona kama kwa tu babu wa Samaria sukurana no na utra mabani za mama usio na wakuza usadia na Samaria po Samaria nimba hadi tuta fuwa ya na ulati na ukacha nisa sabwa jimni pakua wakuza ni wansi wana kwa mama kwa mama ni dada wansi ya kwa numa sukwa mnene da I want them to come, I can hear.

miami wanyi e ye na na kaye ni e nwanya e pre bi pro ya ya pa ya nto da fri ya ko e winya winya mi awude ni basti ma po ma tra bi e da chani e wanyi ye me wune e nya mi ya nya me ti e nya mi ya na mo e do nya mi ya winya ko ba bi ya ko ku na e ya ri ya ya yo nya mi ne we are them. Shura and we are and come with your

ni wane sa ye ho we wose wati na ye wo konkro ne soa apa fo pemo pemo pemo eto ni wose ya tell me ni mrai wo be te sa don bere me ya ma wan kai sin ni mwe ma wan kai tre ne sa Cecilia ta wo nya ko pa na wo so no no me ne se obo wo be se wane sa ye wo wane sa Limahatini wa kabiri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa teja uradia watiasie.

sabia ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

au Chumsos yabeja udinda wa sema au Yesu Kristo yenu ya ya kanisa asida and counting ya u Jesus on fire alifefeni na mfri wanipa mwadi ya mpe na sema ya u Jesus Christ wadu itumba ya asida ni kabia ema udinya peja udinda wa sema ishiwa ni mnyamu.

Sa wachira ya yama uko aradi Paya wo Aradi sa ya nyari wa imaye Aradi jamani.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne mo sira e be ba o so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.